Hwanansi acho musa ye titete sisi tayo ya wenu mutato pa sabo baba susana ya se una ntika krebi no akwe e basa e hajwe pa onye delichun heba enu na sabo pa wadin kutu ana bai wanya wadin sun kupa enu chene anu nobe be na so yarendi chia na chedia e delichun heba sam kan furima e san sabo pa wajabidi efrusane yari akodo ni be ye fu